0: kad je dušiš moje srce.
1: Radio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 000 klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na Petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 000 ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludňa predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 000. Záverečným gala programom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakovlievič Dragosavlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000.

0: Je žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
1: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
0: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
2: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovakmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
3: A takisto samozrejme, čo sa týka tých ambasád, vedeli by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
0: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
4: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
0: Reaguje Ján Hargaš z opozičného progresívneho Slovenska.
5: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
0: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

Poslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bischoffovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike.

Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
3: Zábradlie, veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia. Tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
3: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
3: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Duba nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúť si spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák spod Pustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontiansky Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť, svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku.
2: Šport.
0: Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
3: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
3: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
3: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie

ako všetko, ako všetko. Cítila som sebe struny, v sebe struny, v sebe struny. A tie struny vo

0: priložíš tam, kde tušíš moje srdce.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 000 klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na Petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 000 ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludňa predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 000. Záverečným gala programom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakovlievič Dragosavlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
1: Téma dňa.
2: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
3: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
4: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
3: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
5: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
6: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedelo by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
3: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
7: Takže v tomto

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

europoslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bischoffovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom.

Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso, v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike. Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho, priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
3: Zábradlie, veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia. Tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
3: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
3: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad, alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vánejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúci spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák z Podpustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontiansky Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ. Mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku. Šport. Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
2: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
2: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
2: Bude mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Sloboda to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: gdzie dusisz moje serce.
1: Radio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 tisíc klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 tisíc ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludnia predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 tisíc. Záverečným gala programom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakov Lievič, Drago Savlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
1: Téma dňa.
2: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
3: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
4: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
3: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
5: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
6: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedeli by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú, alebo treba to posilniť.
3: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
7: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
3: Reaguje Ján Hargaš z opozičného progresívneho Slovenska.
8: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
3: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

Poslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia.

mali začať platiť o rok. Zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bišofovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike. Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70% na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
3: Zábradlie, veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia, tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
3: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
3: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu. Pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha. Teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vánejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúci spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák z Podpustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontiansky Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku. Šport. Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
2: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
2: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
2: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

Od malička som vždy bola, bola divá, bola divá. Pýtali sa ľudia, či ja, si ty, či ja, si ty, či ja. Nosila som sebe

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

0: kde dušíš moje srdce.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 tisíc klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na Petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 tisíc ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludňa predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 tisíc. Záverečným gala programom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakov Lievič, Drago Savlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
1: Téma dňa.
2: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
3: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
4: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
3: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
5: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovakmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
6: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedelo by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
3: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
7: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľahčene, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
3: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
8: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
3: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

europoslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
1: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike. Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si

0: prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavskej Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť, čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
1: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
0: Zábradlie je veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
1: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia, tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
0: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
1: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov 6.
0: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
1: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
2: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad, alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: a teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúci spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák z Podpustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontianský Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukvovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku.
2: Šport.
0: Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
3: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
3: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
3: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramič od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

od teba ďaleko. A došiel som až na našu pláž. Pocity, čo som si so sebou priniesol.

Od malička som vždy bola, bola divá, bola divá. Pýtali sa ľudia, či ja, city, či ja, city, či ja. Nosila som sebe

0: Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: ty tušíš moje srdce.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 000 klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na Petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 000 ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludňa predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 000. Záverečným galaprogramom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakovlievič Dragosavlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
1: Téma dňa.
2: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
3: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
4: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
3: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
5: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
6: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedelo by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
3: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
7: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
3: Reaguje Ján Hargaš z opozičného progresívneho Slovenska.
8: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
3: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

Poslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bischoffovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku

Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
3: Zábradlie je veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia, tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
3: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
3: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne...

0: Ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúť si spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák spod Pustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontiansky Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku.
2: Šport.
0: Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
3: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
3: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
3: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramič od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických svetových kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 88%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalových ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú, to je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: nami po Slovensku.
1: Janská dolina v Nízkych Tatrách to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plaziť sa cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyne aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, a to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zanesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že juj, to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať, a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi, myslím, 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri, v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali bielenič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť palce, ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brlo, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne

0: Predĺžilo až na vyše 700 metrov.
1: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
0: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
1: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
0: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
1: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, takto najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvaple.
0: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité predsať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
1: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my lajci predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
0: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás. Z troch objaviteľov.
1: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
2: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meander, je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyniarský je taký dosť náročný.
1: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
0: Pravda, že treba sa aj pláziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

0: Blednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie, že pre dizajnera nie sú ani tak ceny ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláre nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do Ledníckych Rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami. Aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Illu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 20 ročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tu sklárenia, teda vytváralo tam umelecké diela, som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
0: A Patrik Illa nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 78%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalových ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: nami po Slovensku.
1: Janská dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plazica cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyne aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, a to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zanesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že juj, to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať, a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi, myslím, 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri, v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali biele nič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť palce, ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brlo, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne predĺžila až na vyše 700 metrov.
2: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
5: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
2: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
5: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
2: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, tak to najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvaple.
5: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité preťať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
2: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my lajci predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
5: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás troch objaviteľov.
2: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
4: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meandera, je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyňarský je taký dosť náročný.
2: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
3: Pravda, že treba sa aj plaziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

0: Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie, že pre dizajnera nie sú ani tak ceny ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláreň nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do Lednických Rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami. Aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Illu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 2 desaťročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tú skláreň a teda vytváral tam umelecké diela. Som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
0: A Patrik Illa nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických svetových kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 78%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalových ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú, to je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky. Niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: nami po Slovensku.
1: Janská dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plazica cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyni aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožou.

0: zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
1: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
0: Bolo to asi myslím 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
1: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
2: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali bielenič.
1: Nie je to striebro.
0: To sú aj kvapky vody, takže to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
1: Radšej sa toho nedotýkam.
2: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvaroch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť palce, ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
1: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
0: To je jaskyňa Samova diera.
2: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brlo, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne predĺžila až na vyše 700 metrov.
1: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
2: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
1: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
2: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
1: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, tak to najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvaple.
2: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité preťať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
1: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my lajci predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
2: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás. Z troch objaviteľov.
1: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
0: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meandera, je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyniarský je taký dosť náročný.
1: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
2: Pravda, že treba sa aj pláziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike.

0: Ke. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie pre dizajnera nie sú ani tak ceny, ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláreň nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do ledníckych rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami. Aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Ilu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 2 desaťročia organizuje Múzeum skla v Lednických rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tú skláreň a teda vytváral tam umelecké diela. Som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
0: A Patrik Ila nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.